0: Žinčeva čerisa, Srbija je društvo koje ne zna ništa o sebi, apsolutno ništa o sebi. Ne zna, zaista ne zna šta radi. Kao čovjek koji ne zna šta radi, Srbija je društvo koje ne zna šta radi.
1: Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski. S vama je danas Amir Kamber.
2: Lijep pozdrav iz studija u Kelnu. Danas se bavimo literaturom, govorimo o i razgovaramo sa piscima i spisateljicama koji pišu i stvaraju na jezicima koje, kako to ovdje kažemo, ne možemo da ne razumijemo. Predstavljamo njihova književna djela, a danas se bavimo romanom pod naslovom Đinđić, memoari s onu stranu groba Svetislava Basare. Jedan od najznačajnijih savremenih književnika iz Srbije, možemo slobodno reći. Idemo kao uvijek, u prvom dijelu podcasta razgovaramo sa našim književnim selektorom Davorom Korićem, a u drugom dijelu ćaskamo s autorom, sa Svetislavom Basarom. Nemamo šta čekati, krećemo odmah. Pozdrav, Davore. Reci nam nešto više, molim te, o autoru.
3: Svetislav Basara je veoma originalan romanopisac, dramatičar i esejist. Rođen je 21. decembra 1953. u Bajinoj Bašti, a školovao se u Užicu i Beogradu. Jedan je od najistaknutijih predstavnika savremene srpske i regionalne književnosti. Recimo, njegov roman Fama o biciklistima, objavljen 1987. godine, mnogi smatraju jednim od najboljih romana s kraja 20. stoljeća. Inače, Basara je autor više od 40 knjiga, uključujući romane, zbirke priča, drame i eseje.
2: Osim kao romanopisac, Svetislav Basara je veoma uspješan i kao dramatičar i eseist, kažeš.
3: Da, drame su mu izvođene na mnogim scenama, a knjige prevođene na sve veće svjetske jezike. Naročito je zapažen njegov kolumnistički rad u listu Danas, a pisao je i za druge medije. Zanimljivo je također da je Basara jedan od potpisnika deklaracije o zajedničkom jeziku. U toj deklaraciji se tvrdi da se u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori govore nacionalne varijante zajedničkog policentričnog standardnog jezika.
2: Također je zanimljivo kada govorimo o njegovoj svestranosti da ga je njegov hrvatski kolega Miljenko Jergović, s kojim je vodio redovnu prepisku, u jednom tekstu nazvao izrazitim svjetotvorcem te anarhičnim i divljim književnim pankerom.
3: Da, njihova prepiska je vrlo zanimljiva. Objavljena je u knjigama Tušta i tma 2014. i godinu kasnije u knjizi Drugi krug. Vrlo su zanimljive za čitanje te knjige, kao i ostale Basarine knjige, za koje je dobio niz književnih nagrada. Tako je dvostruki dobitnik prestižne Ninove nagrade za roman godine, za roman Uspon i pad Parkinsonove bolesti 2006. i za roman Kontra endorfin 2021.
2: A nagrada za najbolji roman Lista Nin, inače jedna od najznačajnijih književnih nagrada na prostoru bivše Jugoslavije, oko čijeg dodjeljivanja se često lome koplja, pa se tako digla prašina i zbog dodjele ove nagrade Svetislavu Basari za roman Kontra endorfin.
3: Basara je pisac koji je prepoznatljiv po veoma originalnom ironičnom stilu, bespoštednom humoru, apsurdu i kritici društvenih mitova. On je velikim dijelom taj svoj bogati stvaralački opus zasnovao na osporavanju nacionalnih mitova, stereotipa, autoriteta i tradicija, pa samim tim i velikana naše književnosti, kao što su u romanu Kontra endorfin Desanka Maksimović, Ivo Andrić i niz drugih pisaca koje demistificira i demitologizira. A u ovom romanu Basara se na samo njemu svojstven sarkastičan način, koji do punog izražaja dolazi u ovom najnovijem romanu o premijeru Đinđiću, obračunava sa nacionalističkom euforijom koja je zahvatila srpsko društvo krajem 80. godina prošlog stoljeća i koja, evo, izgleda ni do danas nije u potpunosti iskopnila.
2: Drugim riječima, najnovija knjiga Svetislava Basare, Đinđić, memoari s onu stranu groba, je zapravo satirični roman koji donosi duhovitu, gorku dijagnozu današnje Srbije, koju s one strane groba promatra sam bivši premijer Zoran Đinđić.
3: Da, ovaj roman je zapravo oštra satira o atentatu na Zorana Đinđića i bolna crno-humorna spoznaja o posljedicama vladavine njegovih političkih nasljednika i sljedbenika njegovih demokratskih nazora. Roman je duhovit, ali istovremeno i gorka dijagnoza moralnog propadanja Srbije, koju s one strane groba gleda sam bivši premijer.
2: I vjerovatno se može reći da je ova nova Basarina knjiga i nešto kao romaneskni omaž tragično stradalom srpskom premijeru.
3: Slično kao u romanu Anđeo atentata, Đinđić iznosi vlastitu anatomiju uzroka, predistorije i posljedica atentata, a ismijava političku pozadinu i naopako shvaćanje države i društva. Sa nescrpnim sarkazmom i erudicijom i uz burleskne hiperbole, autor memoara kroz sindrom atentata izvrgava ruglu primjere naopakog srpskog mentaliteta, naopakog shvatanja države, politike i drugih vidova i modela zajedničkog društvenog života. Knjiga Đinđić memoari s onu stranu groba Svetislava Basare, moglo bi se reći, je veliko finale cijelog niza romana, eseističkih i publicističkih tekstova ovog autora, koji u svom središtu imaju anatomiju zastranjenja srpskog društva, njegovo političko i kulturno posrtanje i raspadanje koje je kulminiralo zločinima, pa čak i genocidom.
2: Davore, dajde čujemo jedan odlomak iz romana Đinđić memoari s onu stranu groba.
3: Prolili su moju krv pred očima, tačnije u oči uspavane srpske javnosti, s ciljem da prolivanje krvi nikada ne prestane, da niko u srpskoj biomasi do usranosti zastrašenoj mojom pogibijom nikada ne shvati da Srbija može biti normalna zemlja, samo ako se prene iz sna o veličini i ako se oslobodi kompleksa da je posebna, ako shvati da budućnost nije nešto što dolazi, nego nešto što se stvara, da je naša tragedija sadržana u tome što tražimo opravdanja u istoriji, a ne rješenje problema u sadašnjosti, da mi nemamo problem sa svetom, nego sa sobom, da smo mi društvo koje ne zna ništa o sebi i zato me ubija, jer neće da zna šta čini.
2: Davor Korić i odlomak iz knjige Đinđić, memoari sa onu stranu groba Svetislava Basare. Hvala lijepo, Davore. A sad idemo u razgovor sa autorom. Pozdrav iz Kelna i hvala lijepo na izdvojenom vremenu.
0: Hvala vam što ste me pozvali.
2: Dajte, pošto je naša publika su ljudi koji se zanimaju za literaturu, za književnost, a i razni drugi koji možda sad sjede u autu negdje, slušaju radio, da, idu prema Berlinu, ko je zapravo bio Zoran Đinđić? Kako bi nekome iz Njemačke objasnili vi?
0: Mislim da u Njemačkoj dobro znaju ko je Zoran Đinđić, jer je bio njemački đak, njemački doktorant. Zapravo mislim da ga u Njemačkoj bolje poznaju nego što ga ikad upoznali u Srbiji.
2: Treba reći da je Đinđić studirao u Njemačkoj, da je bio u kontaktu sa Habermasom.
0: Studirao je u Beogradu,
2: da.
0: Tu je diplomirao, onda na doktorske studije.
2: I napisao je mnogo stranica, ispisao je mnogo stranica filozofije o kojima se malo toga zna.
0: Da, on je 52. godište, on je sa 51. godinom ubijen. Kad pogledate njegova izabrana dela, to su izabrana dela čovjeka od 80 godine. Znači, puno je radi. Uprkos tome što je osim filozofskog posla imao stotine drugih obaveza, a pogotovo kako se umešao u politiku.
2: E sad, ko je Zoran Đinđić u vašem romanu?
0: To je taj Zoran Đinđić, samo naravno. Umesto Zorana Đinđića govorim ja. I to govorim mojim jezikom. I znači, ja kroz lik ubijenog Đinđića govorim o zaveri, o bedi srpskog društva, o okolnostima koje su dovele do ubistva. O još jedna stvar koja izmiče pažnji, da je on bio vrlo nepopularan, čak u ovom delu Srbije koja se naziva građanskom. Dan pre pogibi imao 6% podrške.
2: 6%?
0: Tako da je 6, da. Dobro, teške reforme svađaju popularnost, ali znači ako je 6% samo vidjelo šta on hoće, Srbija zaslužuje sve što je poslije doživio.
2: Evo sad pitanje koje kolege u redakciji su me zamolile da vam postavim to pitanje, a i mene zanima šta bi Đinđić rekao današnjim studentima, odnosno atmosfera je ovakva kako imamo u predizbornoj Srbiji 2026. Neki je poredio sa oktobrom 2000. godine kada je svrgnut Milošević. Kako se to...
0: Mislim, to je teško zamisliti, ali mislim da bi rekao, momci, vi se organizujte. Okanite se veliko vidovdana, organizujte se, formulišite neku otvarenu politiku, radite na tome, radite tamo. Tako nešto, u stvari, siguran se. nešto u tom smislu.
2: A ne bi ih otpisao?
0: On nije, nikoga nije otpisivao, vrlo karakteristično, nikoga nije otpisivao, naprosto je shvatao da je društvo sastavljeno od raznih tipova, da društvo mora funkcionirati sa svima i da svima mogu da nađu svoje mjesto unutar društva, da se malo na pravnom sistemu.
2: Bio je, ako sam dobro upućen, bio je praktičar, nije bio sistematičar u smislu da... Bio je više u razgovoru, bio je čovjek od razgovora, od pregovora, nije...
0: Da, bio je za pregovore sa svakima, nije ulazio nikakve trule kompromise, ali je bio spreman da razgovara sa svakima. Razgovarali smo i Loševiću, na primjer, u Lumaždu do vreme. Pa su mu to kolege iz opozicije prebacile kao da razgovarao sa Gebelsom, na primjer.
2: Da se vratimo u književnost, literatura je neka vrsta, može biti neka vrsta komunikacije sa mrtvima, odnosno sa prošlim vremenima, kako bi se bolje orijentiralo u sadašnjosti. A sad vaša dijagnoza Srbije, ako sam dobro shvatio, je da Srbija pogrešno komunicira sa svojom prošlošću, tako da se Đinđić ne samo da se okreće u grobu, već progovara kroz vašu knjigu.
0: Da vidite, Srbija slabo komunicira uopšte sa svim. Đinđić je vračerisa. Srbija je društvo koje ne zna ništa o sebi, apsolutno ništa o sebi. To znanje što je ovdje po medijskom, to nije ništa iz stvarnog života proizašlo. Ne zna, zaista ne zna što radi. Kao čovjek koji ne zna što radi, Srbija je društvo koje ne zna što radi.
2: Zanimljivo da trenutno imamo i u Njemačkoj, ajmo reći, slične tendencije kod ovih sada AfD-ovca, odnosno krajnje desnice koja diže njemačku kulturu u nebesa, pod motom više Bizmarka. A manje holokausta, a i Goethe im smeta, jer je Goethe bio za svjetsku literaturu, ako uvijek je bio čovjek otvoren. Tako da imamo i tu jednu struju u Njemačkoj koja, ja bih rekao, ne zna baš mnogo toga o sebi i o svojoj kulturi.
0: Znate šta, svugde ima takvih, uvijek će biti desnice, uvijek će biti ljudi koji podlože krezantimarima, uvijek će neko, neće gledati šta mu donosi sutra, nego šta mu je bilo donalo prekjuče i jednati se zbog toga, umjesto da popravi sutra i preosutra. To je svugde tako, nije Srbija izolovano ostrovo, to vam se teže. Jedino što nikada ne izlaze iz tog zdaje. Kod nas to nikada, Srbija nikada prestaje, to je problem.
2: Nema druge opcije.
0: Nema, pa evo vidite, znači, ta doktrina, video da časti krst zave, to... Studenti se pobunili protiv učitelja i na isto toj platformi, to je njihova platforma isto. Borba za Kosovo, ne znam, za Republiku Srpsku, potpuno isto, nacionalistička. Znači, nema alternative, Nemačka i dan danas ima alternative, a gdje ima, ali ima to i CDU, šta je za još u zrani, koja živu. Nije je monolitno. AfD-ovski.
2: Kao što ste spomenuli, trenutno na globalnom nivou su ti apokaliptičari trenutno na sceni koji obećavaju konačno rješenje nekih velikih problema, počevši od Silikonske doline i tog, kako sad nazivaju, tamno prosvjetiteljstvo. Pa dajte nama da mi riješimo to tehnokratski kompjuterima, dajte, sve će biti riješeno.
0: Da, sve.
2: To je sad sve, kao to je obećanje, izgleda biračima sad trenutno vrlo popularno. Radikalna promjena svega, čini mi se kao neka misleona figura koju imamo od uvijek u stvari, od Augustina do, ne znam, do atomske bombe, a trenutno se eksploatira na tom političkom nivou tipa, evo, ako nas izaberete, bit će sve apsolutno drugo.
0: To je svjetski trend. Ima sistole, dijastole, uspore i padove. Sad smo u jednom padu koji se ne priviđa kao uspore. Niče govori o ostalom o propadanju uvis, jel tako? Mi smo upravo to... Ne propadamo, sve propada. Mislim, propada i bez politike. Ovo je sve ne propadlje. Sve stari, sve propali. A ljudi vole lako obećaje. Svako će, ne pa svako, a većina. A evo, ja ću ovo za nekoliko dana, pomoću nekoliko trikova, pomoću veštačke inteligencije, sve će. Nasjedaju, ljudi su lako veriti. U tom smislu ljudski rod se nije promenio od neolita do danas.
2: Nije. Ako smo svi u regresiji, ja mislim da u svakoj regresiji, prije nego što dođe, valjda jednog dana opet neka emancipacija, u svakoj regresiji se zadrži neko sjeme, ajmo reći, neke nove misli, progresije, čega li god. Ja mislim da je literatura sjajno mjesto za takve...
0: Naravno, i literaturi uopšte ne ide tako loše. To je divno čudo, mislim da je književno sada već hajp, ajde se ja izrazim kao nove generacije, veće mi je hajp u literatura nego 80. godina i kod nas i u svijetu i u Srbiji. Zapravo, sada su Srbiji tiraži koji su bili zamislivi 80. godine. ne svih, naravno, nego ovih boljih uglednih pisaca, tiraži se prodaju, knjige se, romani se prodaju tiražima koji su pristojni u Nemačkoj i Francuskoj.
2: Da.
0: Tako da, ali ne možete previše očekivati literature.
2: E sad mi...
0: Ona je pravi bazu jednu, edukuje neke, odnosno pročišćava, ne edukuje, kultiviše čitaoce, koji će možda za 20 godina proizvesti stvari svoje ruke.
2: E sad, mi preporučujemo vašu knjigu. Koju knjigu biste vi nama preporučili? Šta trenutno čitate? Šta imate na stolu? Na šta biste vi voli skrenuti pažnju?
0: Trenutno čitam, a možda je dostupno i u Nemačkoj. Dnevnici Bore Ćosića 2013-2020. Bore Ćosić je poznat u Nemačkoj, prevođen, možda i opravljen.
2: To ćemo zapisati, bacit ćemo
0: pogled. Izuzetno štivo. Zapravo, dnevnik roman. To čitam kao bratezija.
2: I za kraj, kakvi su planovi za vaše knjige i Njemačko? Hoće biti nešto prevođeno? Dolazite li u Njemačku uskoro?
0: Za sad ništa, nema nikakvih poruda.
2: Biće.
0: Ima, neke su prevedene knjige na Njemački, ali za sad nema ništa. Biće, vjerovatno, može biti. Čekao, mi smo mali jezik, ne možemo očekivati baš da teska pažnja bude fokusirana na nas.
2: Ali imamo svašta za reći,
0: imalo bi svašta za pročitati, ali tako je.
2: Mi vas čitamo, hvala lijepo na razgovoru, držimo fige da vas na Njemačkom uskoro čitamo.
0: Jako dobro.
2: Čuli smo šta kaže i kako razmišlja Svetislav Basara, autor romana Đinđić, Memoari s onu stranu groba. Naša topla preporuka ovaj put, kolega Davor Korić nas je nešto ranije uveo u lik i djelo Svetislava Basare. Više o svemu tome na kosmoradio.de, potražite nas i na Facebooku ili u ARD medijateci ARD Sounds, a ima nas i na starom dobrom radiju svakog radnog dana od 20 sati i 30 minuta u NRV-u, Berlinu i Bremenu. Moje ime je Amir Kamber. Do slušanja.
1: Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski.